دوستو شاندار بیٹس کے ساتھ ڈسکو ڈانسر کا یہ گانا آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا اور جب بات کر رہے ہیں 1980 کے دشک کی تو اس وقت پاریوارک ڈراما اور رومانٹک فلموں کا دور تھا ایسے میں ڈانس ڈانس اور قسم پیدا کرنے والے کی جیسی فلموں نے ایک نئے ٹرینڈ کو سیٹ کیا اس بیچ مٹھون نے کچھ فیملی ڈراما میں بھی کام کیا جیسے کہ سورگ سے سندر پیار کا مندر مجھے انصاف چاہیے اور پیار جھکتا نہیں جبکہ بات کریں پیار جھکتا نہیں کی تو اس فلم سے انڈسٹری میں ایک نئی آواز آئی اور وہ آواز تھی کویتا کرشنا مورتی کی اور ساتھ ہی ساتھ ایک میوزک ڈائریکٹر کا کریئر بھی اونچائی پر پہنچا اور وہ میوزک ڈائریکٹر تھے انو ملک پیار جھکتا نہیں کے گانے کافی ہٹ ہوئے کافی پسند کیے گئے اور اسی فلم کا یہ پیارا سا گیت خاص آپ کے لیے

تم سے ملنے کی آرزو ایک سفر کو شروع کر رہی ہے، تم ملو یا نہ ملو میں آؤں گا ضرور، تجھے دیکھنے کی آرزو سے نکل تو رہا ہوں، راہ کی گردشیں جانتی ہیں کہ یہ ملاقات ہوگی یا نہیں، کچھ باتوں کا جواب نہیں ہوتا، ہر سوال لازمی نہیں ہوتا۔

واقعی میں بہت ہی ہٹ کے بہت ہی الگ ڈھنگ کے میری پرورش رہی، بہت عجیب و غریب ڈھنگ سے کہہ سکتے ہیں، اور میری پٹائی بھی بہت ہوتی تھی۔ میری ماں حد سے زیادہ اسٹرکٹ تھی، کوئی وجہ ہو کبھی نہ بھی ہو، زیادہ تر نہ بھی ہوتی تھی، پھر بھی میری دن میں پٹائی ایک بار تو ہونی ہی تھی۔ لیکن دوسری طرف اتنا بے تحاشا پیار اور لاڈ کہ جب میں چھوٹی تھی نا تب ایک بہت ہی لڑکیوں کی ایک ریت تھی کہ اپنی گڑیا کی شادی کروانا، بہت سویٹ، تو ہر لڑکی کی ایک نہ ایک تو گڑیا ہوتی تھی، اور پیاری گڑیا، تو پھر گڑیا کی شادی ہوتی تھی اور باقی سب لڑکیاں پھر شادی میں بلائی جاتی ہو جاتی تھی۔ میری بھی گڑیا تھی، لیکن ماں کہتی تھی نہیں یہ سب بکواس ہے، کیا گڑیا کی شادی والی کچھ نہیں، تو میں کہتی تھی نہیں لیکن میں ہر جگہ جاتی ہوں، مجھے بھی تو بلانا چاہیے، میں بھی بلانا چاہتی ہوں تمہارے، نہیں نہیں کوئی شادی والی نہیں، چپ کرواتی تھی مجھے۔ لیکن ایک دن پھر میں بہت ہی میں نے ضد کی اور بہت ہی ہٹ گئی، میں نے کہا نہیں میں شادی تو یہ ہو کے ہی رہے گی، تو پھر ماں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو پھر مہورت دیکھتے ہیں، اور باقاعدہ مہورت دیکھا، اور پھر تلسی باغ کر کے پونا میں ایک بہت فیمس مارکیٹ ہے، تو وہاں سے ہم نے ایک جوڑا خریدا، گڈا گڈی کپڑے کے تھے ہاں دونوں، اور گڑیا کے بال تھے اچھے سے کالے کالے، اور چھوٹا سا جوڑا تھا، اور ساڑی پہنی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہری رنگ کی ساڑی تھی۔ تو ان کی شادی ہمارے گھر ہوئی، باقاعدہ ہم ایک مہینہ بھر پہلے اس کی تیاری میں تھے، مطلب تلسی باغ سے یہ چھوٹے چھوٹے منی، اس کو کیا بولتے ہیں، پرلز لاتے تھے، ان کی مالائیں بنانا، ان کے کان کے گہنے بنانا، یہ بنانا، وہ بنانا، کیا کیا کیا کیا چلتا تھا۔ اور پھر شادی کے دن ایک تقریباً 100 بچوں کو بلایا گیا مہمان کے طور پہ، اور 100-150 بچے بن بلائے بھی آ گئے ادھر ادھر سے، اور ماں نے ایک سفید گھوڑی بک کی، سفید گھوڑی، ایکچوئل گھوڑی، پھر ایک بینڈ بلایا، اسکاؤٹ بینڈ، صافے والے، ہاں گلابی صافے والے، سب ینگ 16-17 سال کے جوان لڑکے تھے، اپنے اپنے وادے لے کے آئے، ان کا بینڈ اور یہ گھوڑی، اور گھوڑی پر پھر میری گڑیا، گڈا گڑیا، اور پھر ہماری بارات، ہم گھر سے